0: så mycket.
1: Likes man.
0: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Flyr til Hawaii. Jeg flyr til Granca.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Servus, Mia!
3: Hi, Dream!
2: Meinst du, also würdest du...